Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní našeho slovenského týždenníka Rádio Diatón. Reláciu vás bude sprevádzať a príjemne strávené minúty vám praje Miriam Špring. S Petrou Ondrčkovou o Slovákoch vo Švajčiarsku. Dnes budeme pokračovať v našich návštevách Slovákov v zahraničí a po Anglicku, Srbsku a Poľsku sa vyberieme do Švajčiarska. Petra Ondrčková tam žije už 12 rokov. Založila a vedie Slovenský kultúrny spolok, o ktorom si tiež niečo povieme. Rozhovor začneme ale o tamojšej výuke slovenčiny.

0: Košičanka totiž vedie aj slovenskú školu a škôlku, a to v Curychu, v Lucerne a v Aargau. Akreditácia školy okrem toho ešte v súčasnosti prebieha v kantóne Švic. Táto rozrastajúca sa inštitúcia bola založená v roku 2013.
1: Školu som prevzala pred 4 rokmi. Zakladala ju Monika Mareková, Evka Pavlovičová, Renátka Muchová a Monika Švajlenová. Bez toho, aby tieto 4 skvelé ženy nesadli za jeden stôl, škola by asi nefungovala. A ja poviem úprimne, asi by som ju aj určite nezaložila, pretože je to veľmi záslužná a zároveň veľmi náročná práca. Vo veľkej miere fungujeme ako dobrovoľníci a viem si predstaviť, že pri založení školy to bolo skutočne náročné. Takže ja som školu prevzala v plnom fungovaní. V čase, keď som školu prevzala, mala 6 tried, dnes máme 15 tried, takže pomaly sa rozrastáme a mňa veľmi teší záujem slovenských rodičov alebo rodičov zo zmiešaných rodín o to, aby ich deti udržiavali slovenčinu a prípadne, ak sa nám to trošku podarí, tak ju aj zlepšovali a teda darí sa nám to. Každá škola funguje inak, ale naša škola, aj keď má názov škola a škôlka, my sme v skutočnosti skôr niečo ako jazykové centrum alebo jazykový kurz. My máme Heimatliche Sprache und Kultur HSK a sú to kurzy, ktoré dávame deťom v materinskom jazyku. Sme podporovaní z školského úradu kantónu Zürich a teda ostatných kantónov. Každý kantón má iné pravidlá, ale aby sme mohli fungovať, musíme podstúpiť nejaký proces a musíme získať akreditáciu. Máme na rôznych školách nejakú jednu menšiu triedu alebo škôlku a školu a tým pádom dve menšie triedy, kde môžeme vyučovať 2 až 3 hodiny týždenne. Väčšinou vyučujeme pracovný deň po obede, medzi 3. a 5. z pravidla. A máme niekde posun dopredu alebo dozadu. Naša najmladšia skupina detí je vo veku od 18 mesiacov do 4 rokov a sú to tzv. Predškôlkári. Je to skupina detí, ktoré ešte nenavštevujú štátnu škôlku a teda sú to aj batoľatá, musím to takto povedať. Je to spoločný projekt s Českým klubom, kde jedna pani učiteľka je slovenská a jedna pani učiteľka je česká a spoločne vedieme teda naše viacjazyčné deti Česko a Slovensko alebo Slovensko v českom jazyku. Tieto skupiny sa stretávajú z pravidla od 8:30 do 11:30, to znamená 3 hodiny a spoločne majú nejaké aktivity pohybové, spoločne majú nejaké aktivity, kde tancujú alebo spievajú alebo sa učia nejakú riekanku a majú 10:00 a následne idú na prechádzku vonku. Čiže je to taká keby materské centrum, ale rodičia tam s nimi nie sú. Tým, že tam máme 2 kvalifikované pedagogičky a tie skupiny sú malé, my, vlastne všetky naše skupiny sú menšie. Maximálny počet detí, ktoré sme doteraz mali, bolo 12 detí, pričom ak máme viac ako 8 detí, tak už máme učiteľku a asistentku z pravidla. Čiže určite existujú výnimky aj pri menšom a väčšom počte, ale takto to je z pravidla.
0: Okrem prezenčného vyučovania sa deti môžu hodín zúčastniť aj online. Aktuálne ich je do kurzov škôlky a školy zapísaných 130.
1: Pekne sa rozrastáme, za čo som veľmi vďačná. Je to pekná vizitka na samozrejme aj našich učiteľiek, ktoré sú všetky kvalifikované a podstupujú aj povinné školenie alebo Weiterbildungy na pedagogických vysokých školách jednotlivých kantónov. Stretávame sa na konferencia, kde vlastne dostávame aj inštrukcie a ďalšie možné školenia od vysokých škôl pedagogických. Podpora kantónu je v každom kantóne samozrejme, že individuálna a podpora nie je finančná, ale podpora je vecná. A to to teda máme možnosť toho ďalšieho vzdelávania, ktoré pre nás nesmierne dôležité, pretože dostávame aktuálne informácie, metódy, postupy s docentmi a docentkami teda na vysokých pedagogických školách. A tiež, pokiaľ sme akreditovaná škola, máme možnosť požiadať o priestory a tieto priestory nemusíme hradiť. Je pravda, že v praxi niektoré školy neposkytujú priestory a tým pádom musíme si prenajať komerčné priestory a v niektorých školách máme lepšiu skúsenosť, v niektorých horšiu. Ak nám je poskytnutá miestnosť, ktorú my považujeme za nevhodnú, tak radšej ideme do komerčných priestorov. V každom prípade pre mňa je dôležité, keďže školu vediem, aby sme boli finančne vyrovnaný, aby sme ten náš rozpočet mali vyrovnaný, takže balancujem niekde na hranici možného a zatiaľ nám to teda dobre vychádza. Rodičia platia školné, toto školné je fixné, kde sú nejaké, poviem to tak, úľavy v niektorých rodinách finančné a toto školné je hlavnou zložkou našich príjmov. Z nich sa platia platy, odvody, dane, miestnosti, učebnice, didaktické pomôcky, všetko, čo potrebujeme, akékoľvek ďalšie náklady, pretože máme aktuálne 14 zamestnaných ľudí, to znamená, už potrebujeme aj naozaj profesionálnu externú firmu, ktorá sa nám stará o výplaty a všetko, čo s tým súvisí, aby to bolo právne v poriadku a samozrejme daňovo v poriadku, aby to bolo uhradené v čase, kedy má a aby to bolo správne vypočítané, tak ako má. Je to pre nás dôležité, lebo aj keď sme malá škola, v tom zmysle, že sme akoby mimoškolská aktivita, jazykový krúžok, to takto nazvem, asi to je lepšie opisuje to, čo naozaj robíme ako škola, tak tým objemom, koľko máme tried, v koľkých kantónoch, už je to celkom náročná práca.
0: Švajčiarsko bolo vyhľadávanou krajinou pre Slovákov už počas druhej svetovej vojny, vtedy hlavne pre študentov. Založili si Spolok slovenských akademikov, na čele ktorého stál profesor Vysokej školy technickej v Curychu Aurel Stodola. Vedec a rodák z Liptovského Mikuláša, ktorý je považovaný za otca parných turbín. Tak ako do Rakúska, aj do Švajčiarska emigrovalo mnoho Slovákov v roku 1968. O rok neskôr začal pôsobiť pokračovateľ už neaktívneho spomínaného spolku pod novým menom Združenie priateľov Slovenska, neskôr Združenie Slovákov vo Švajčiarsku. Toto zaniklo koncom roka 2019. Slovenská komunita je v krajine dnes silná aj kvôli prisťahovalcom, ktorí po páde železnej opony začali prichádzať za prácou.
1: Tieto čísla, oficiálne a neoficiálne čísla, máme z nášho veľvyslanectva, s ktorým veľmi dobre spolupracujem, za čo som nesmierne vďačná. Poviem prečo oficiálne, pretože za aktuálne sa datuje okolo 26 tisíc Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku. Tieto čísla sú skreslené faktom, že v prípade, že dostane Slovák, Slovenka, švajčiarsky pás, automaticky je vyradený z oficiálnych štatistík. To znamená, v oficiálnych štatistík sa môžete stretnúť s číslom 15-16 tisíc. To však nie je reálne číslo, pretože máme dvojité občianstva a keď vieme, že nejaký relatívne veľký počet ľudí už má švajčiarsky pás, tak musíme to trošku do toho zahrnúť. V každom prípade máme silnú komunitu v porovnaní s Českou republikou, ktorá má vlastne dvojnásobný počet obyvateľov, tak Slovákov je vraj podobný počet alebo dokonca viac vo Švajčiarsku. To sú ale neoficiálne informácie. Čo by som veľmi rada zdôraznila a tiež za to poďakovala, je spolupráca s rodičmi, práve rodičia, ich motivácia a často ich aktivita nám pomáha otvárať nové triedy alebo presunúť triedy na nové miesto. Pomáhajú nám nájsť priestory. Vždy máme nejakého lokálneho aktivistu, aktivistku, ktorá nám s týmto pomáha. A v neposlednom rade samotné vyučovanie. 2 hodiny alebo 3 hodiny týždenne naozaj malý časový úväzok. Je to naozaj malý časový priestor na to, aby my sme dostatočne podchytili ten jazyk, Avšak v spolupráci s rodičmi sa nám to veľmi pekne darí. Aktivity, ktoré máme v škole, doplňame kultúrnymi podujatiami, na ktorých sa stretávame s celými rodinami, ale nie len s rodinami, máme páry alebo jednotlivcov, ktorí sú bezdetní, skutočne pokrývame od tých 18 mesiacov, aj keď prídu nám na podujatia aj úplne bábetka, z čoho sa samozrejme tešíme, až po dôchodkový vek, celá široká škála veková.
0: Petra Ondrčková stála tiež pri zrode Slovenského kultúrneho spolku.
1: 2 roky dozadu sme sa rozhodli, že založíme kultúrny spolok. Niekoľko motivačných faktorov nám pomohlo k tomuto rozhodnutiu, aby sme do toho vstúpili, a to najmä. Keď sme žiadali o akýkoľvek finančný príspevok, akúkoľvek inštitúciu, či už na Slovensku alebo vo Švajčiarsku, často sme dostávali odpoveď, vy ste škola, a to znamená tabuľa, trieda, lavice, zošity, papiere a ceruzky. Doslova takto. Znamená to metódy, techniky, didaktika a tak ďalej. A ak sme chceli požiadať o finančné dotácie na kultúrne podujatia, dostali sme často zamietavú odpoveď, práve preto, že sme škola. Z môjho pohľadu je to nelogické, pretože škola je úzko prepojená s kultúrou a hlavne náš typ školy, kde vlastne sa venujeme materinskému jazyku, alebo teda prvému jazyku. A aj názov je Heimatliche Sprache und Kultur. Aj tak sme nemali úspech, preto sme sa rozhodli, dobre, založíme kultúrny spolok a cez tento kultúrny spolok môžeme žiadať o rôzny objem alebo rôzne zdroje, o finančnú podporu. Prečo je to dôležité? Každý, kto organizuje kultúrne podujatia, má tú skúsenosť. Ak niekto, kto nás počúva, má inú, budem rada, ak ma informuje. Zo samotného vstupného je nerealistické uhradiť náklady, ktoré sú s týmto podujatím spojené. Aj v prípade, že sme nezisková organizácia, čo sme nezisková organizácia, a teda prípadný zisk si nechávame a akumulujeme na ďalšie podujatia. Aj v tomto prípade nie je možné uhradiť náklady spojené s podujatím. Preto je externá pomoc finančná zo zdrojov, ktoré sú na to určené, nesmierne dôležitá. Tento náš krok spätne hodnotíme veľmi pozitívne. V prvom roku sme plánovali uskutočniť 2 až 3 podujatia pre našich krajanov. V skutočnosti sme ich organizovali, nakoniec keď sme to rátali, tak to bolo 16 podujatí. V druhom roku už to bolo cez 20. No a budúci rok už máme naplánované napríklad 3 festivaly. Máme naplánované vernisáže, máme naplánované divadlo. Každým rokom rastieme a myslím, že to je veľmi dôležité ako signál pre našu diasporu. Sme tu, nie je nám to jedno, a chceme s vami spolupracovať, chceme sa s vami stretávať a máme veľmi pozitívnu väzbu od našich krajanov, pretože častokrát sa stávalo, že niekto iniciatívne prevzal aktivitu a dajme tomu 2 až 3 roky sa skutočne intenzívne snažil poviem to tak, občiansky aktivizmus v zmysle, že robím niečo pre našich krajanov, ktorí žijú v zahraničí. Keď je však človek na to sám, tak skôr či neskôr vyhorí. Nemusí to byť ako diagnóza, že vyhorel, ale vyhorí skôr energeticky. Stretáva sa niekedy s pozitívnou reakciou, niekedy s negatívnou reakciou. Slováci majú sklon ofrflať veci, každý, kto robí so Slovákmi, toto pozná, máme veľmi silného vnútorného kritika. No a potom sa stávalo, že títo ľudia jednotlivci nechceli alebo stratili motiváciu tieto podujatia organizovať, čo je veľká škoda. Aj týmto by som rada vyzvala ľudí, ktorí by predsa len chceli a mali tú energiu nejakým svojim časom, či už je to ochota prísť na hodinu, na 2 alebo na 3, alebo iba tak nás podporiť. Budem veľmi rada a verím tomu, že aj v Rakúsku sú rôzne organizácie, ktoré potrebujú podporu aj dobrovoľníkov, aj finančnú, alebo už len tak sme tu, sledujeme vás a ďakujeme, že to robíte. Je pre nás veľkou odmenou. V každom prípade ja na to určite nie som sama. Mám vynikajúci tím, či už v škole alebo v kultúrnom spolku, ktorí sú mojou silnou podporou. Bez nich by som to už dávno nerobila.
0: Slovenský kultúrny spolok sídli v Curychu, kde pôsobilo aj už spomínané zaniknuté združenie.
1: V Curychu máme veľmi silnú komunitu. Ľudí, ktorí sa aj vďaka slovenskej škole a škôlke stretávajú roky a v neposlednom rade vďaka Združeniu pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku, ktoré pôsobilo 55 rokov vo Švajčiarsku a žiaľ zaniklo, tak sme sa rozhodli, že našim cieľom je diseminovať ako keby naše ukážku dobrej praxe alebo príklad dobrej praxe a trošku sa rozšíriť, prekročiť nie len Curych ako mesto, ale Curych ako kantón. Darí sa nám to. V Berne sa plánuje založiť podobný kultúrny spolok, nie len kultúrny, ale aj kultúrno-mediálny, ktorý sa teda bude venovať aj médiám a z časti aj vzdelávaniu. Máme už niekoľko ľudí, ktorí sa nám ozvali z Bernu, zo St. Gallenu a ja som za to veľmi vďačná, pretože môžeme sa vzájomne podporovať. Tuto je naozaj pre mňa a alfa a omega. V žiadnom prípade to nie sú konkurenčné spolky, ale je pre nás nesmierne dôležité nadväzovať spolupráce. Ja už roky hovorím, keby bol niekto ochotný založiť školu, veľmi pomôžem, budem sa snažiť. Niekoľko snách už aj bolo, žiaľ nedopadlo to. Ja tomu rozumiem, lebo na začiatku je to extrémne ťažké a potrebuje každý spolok istý typ vedenia alebo tutoringu, či už v administratíve, ktorá niekedy zabrzdí tých ľudí, majú aj energiu, majú aj prostriedky a majú aj ľudí, ale tá administratíva ich môže odradiť. Takže v tomto prípade budem veľmi rada, ak nás bude viac. Napríklad vo Švajčiarsku je aktívnych viac ako 7 českých škôl, čo je fantastický výsledok. Myslím si, že aj Slováci majú na toto potenciál a jazyk je dôležitý. Ak chceme ostať spojení s našou kultúrou, ak chceme ostať spojení s našimi koreňmi, s rodinami, s priateľmi a každému, komu to nie je jedno, akým spôsobom sa Slovensko vyvíja, kam smeruje, tak je dôležité, aby si uchoval aj ten jazyk, aby bolo jeho hlas počuť.
0: K záverečnému slovu Petri Ondrčkovej snáď ani niečo dodať, iba to, že slovenská redakcia ďakuje za rozhovor. Ak máte chuť a čas, už o týždeň sa môžeme na Rádiu Burgenland alebo formou podcastu kedykoľvek počuť opäť. Dnes sa s vami z viedenskej redakcie lúči Miriam Spring. Prajem vám krásny týždeň a do počutia.